0: gode spillere som Haaland.
1: Nobody can stop him. He's very fast. So, but we hope we can hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win. I don't know. I hope so.
2: Ja, det var Midtøsten-korrespondent Arda Korami som hadde snakket med irakere før kampen. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter kampen. Hun sier at hun tenker det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå på tampen av skoleåret. Hun svarer med det på oppfordringen til Dag Inge Ulstein fra KrF om å la skolebarn få skulke i morgen. Grunnen er at VM er så stort for både barn og voksne i hele landet, sier han. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken i dag tidlig. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet i minus for mange bankkunder, selv om de egentlig ikke var i minus. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. Ja, Silje og Sjone 90, men dere går vel aldri i minus?
3: Nei!
4: Er det gærent, Tom? Vi går ikke i minus!
3: Vi har hvertfall 57 minutter igjen av radio å fullføre. Frem til klokka. 11 skal vi være her, i lag med deg selvfølgelig.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her inne i timen med Jean-Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det, klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag i fotball spark sin første ball i et mesterskap på 28. År.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema i dag. Ja. Det spørsmålet jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo i nyhetene at Dag Inge Ulstein var tidlig ute her i dag med noen slags...

0: Ja, det er jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn må ha, skal få lov til å ha fri fra de første timene i morgen på skolen. Så altså, er det, driver han og frier han litt til fremtidige velgere? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Det er veldig forvirrende, for sa ikke han i går, da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men i hvert fall så har jo nå da selveste kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, er ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Ok, kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skjer. Se på skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg er helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo er litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest i magen når jeg sitter der og kjenner etter.
0: Hva er det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det er så sent, og jeg er avhengig av jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb i morgen, for eksempel. Så jeg er nødt til å jeg blir stresset. Da sover jeg for lite, og så det stresser meg litt. Men jeg vet ikke, jeg har ikke helt prosent, men jeg kjenner på meg at jeg ikke klarer.
0: Jeg har litt samme, eller jeg kjenner også at rent praktisk og arbeidsmessig så blir det her veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett opp i Maridalen klokka 8 i morgen tidlig og gå på rulleski med den andre jobben min i skiklubben.
1: Ja.
0: Sånn at jeg er litt usikker, men det jeg kjenner på da er jo den der, det er jo det er noe som heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Og det føler jeg blir for enkelt, altså det er ikke det den her følelsen er. Det er, men det er ikke utenforskap heller. Men det er et eller annet med at det kommer jo til å skje nå i kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak. Som vel, det er jo det er noe samlende der.
1: Ja, jeg vet det, jeg er helt enig med deg.
0: Så det er jo et sånt, det valget med å ikke være med er jo også noe. Ja. Men her gjør jo alle som de vil. Vi har lagt ut nå en avstemning i appen NRK Radio. Vi er rett og slett nysgjerrig på deg som hører på. Skal du se kampen? Eller skal du ikke? Ja eller nei? Og så går det selvfølgelig an å sende inn en tekstmelding til oss og forklare din avgjørelse.
1: Dette er jo Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen i kveld. Jeg er klar, fordelen med at jeg ikke ser på Silje, er jo at da vinner vi sannsynligvis med da blir det spektakulært.
0: Hvis du ser på, så tap de. Ja. Eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
0: Nei, ikke sant. Neida, men hva mener du som hører på? Vi lurer på det. Appen NRK Radio.

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute i gaten i Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør jo dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi,
1: helt stressa. Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mariskev, 50 rullestolbrukere som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem det så med ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden her, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere er.
2: Ja, det her en, noe som kalles campseminal, en camp i regi av Sunnaas-stiftelsen, som årlig. Og her det rett og slett 50 rullestolbrukere som skal lære seg å mestre livet i rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent i 2-3 dager på ulike hinder og sånt indørs, og nå skal vi da ut i gaten og teste teorien i praksis på en måte.
1: Og ryggmarg, det som går igjen her, eller? Altså,
2: ryggmargskade, ja.
1: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
2: Ja, her har du fortell hva du gjorde.
3: Paraglider-ulykke, for eksempel, og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det i kort tid, noen har levd med det i mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen i flere år, kanskje, men lære seg nye triks da, av å være på en sånn intensiv camp som det her. Da.
1: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva var det som skjedde med deg?
3: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paragliderne, klappet sammen og falt ned cirka 50 meter i toppen på fjellet.
1: Du rett og slett traff fjellet i et eller annet sted i Norge?
3: Ja, i Namsos.
1: I Namsos. Blackout totalt?
3: Eller? Rimmelig, ja. Så våkna opp fra koma 10 dager senere. Da.
1: Oi, oi, oi. Og hvordan har da den reisen vært?
3: Det har vært en lang reise. Tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien, altså, så har veldig mye å bidra med. Da. 10-11 år nå i rullestol, og mye å bidra med på campen her. Da.
1: Ja, hva har du å bidra med? Det er noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer.
3: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står i, da, så det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det. Samme hvor vanskelig situasjonen Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til, da, i stedet for alt man ikke har og ikke får til.
1: Har du
3: så
1: endret deg mye?
3: Har du endret seg litt.
1: Sånn mentalt, liksom?
3: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag og blir litt mer til stede i øyeblikket, da.
1: Og du da, din historie, hva den?
2: Jeg tok backflip, jeg tok ikke backflip, jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 7 år siden. Jeg 7 år siden jeg ble med skal fest faktisk.
1: Du skal fest?
2: Ja, så jeg bedt inn venner og familie.
1: Ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover.
2: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her jo sånn at det vel i 20 mentorer som har litt erfaring, så vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi de å leve livet i stol, da.
1: Det fra hele verden, dette her, eller?
2: I hvert fall Europa.
1: Ja, Europa var det.
2: Ja, hele Europa, det det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
1: Og det Sunnaas-stiftelsen, som fortell litt om dem, da.
2: Nei, de jo stiftelsen, da, som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper. De har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill-camper, alt mulig rart, egentlig. Og det fokus egentlig på det de sier, da, er å finne den nye normalen, liksom. For vi lever normale liv, men det litt annerledes enn ditt, da, på en måte.
1: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså, bare for å lære litt av dere, altså, du var jo innom det i sted, men det der når vi møter utfordringer, problemer, når vi, ja, faller, skader oss, og så videre.
2: Det jeg tror mange ser her, at det går bra, at det lys gjennom tunnelen, på en måte, og at du kan leve et relativt normalt liv, selv om du sitter i rullestol, da.
1: Og så det noen, sikkert også i løpet av den prosessen, så det litt ulike opp og ned, sånn som det er i livet generelt.
3: Mm, det det jo alltid. Og det å da få se hvor, at man lik da, på en måte, og se at man ikke står alene i en vanskelig situasjon, det jo det som gjør at man får litt øynene opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
1: Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
3: Jeg føler at man får opp livsgnisten, at man skjønner at man ikke står alene i det. Og at man kommer, man blir veldig tett på kort tid, da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles. Og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
2: Ja. På det campet der så det trening for alt fra forflytning til påkledning til trier ut I gata, de får teste idretter, de har vært I svømmehallen, det ekstremt intensivt. Det fra 9 om morgenen til 9 om kvelden, liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
1: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
2: Fester, ikke alkohol, men det blir VM I kveld, det blir det.
1: Hvordan skal samles og se på?
2: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, ja, ja. Beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt det.
1: Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til Sean her, når dere kommer rullende opp fra undergrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Jeg viser også litt og bare man står lenge nok og venter så hva som kan skje, men det der med fokus på alt det fine nå, samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol.
3: Vi prater jo om det også, vi prater jo om absolutt alle scenarier, fra lette ting til vanskelige ting, og det jo det som gjør at man kanskje tør å åpne seg. Man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på og tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt.
2: Mm. Kveld så har vi en litt mer spennende kveldene. Der det sex og samliv som tema. Og der I hvert fall jeg jævla mye lærer bort, altså fy faen.
1: Du får høre litt grann da.
2: Nei, her det alt for å vise hjelpemidler på hvordan man kan ha sex, liksom, til ja, hvordan man, ja, takler kjærligheten. Kjærligheten ikke så god på sexbiten min greie.
1: Hva har du kan lære oss da? Det ikke fredag forresten, men det tirsdag.
2: Ja, tirsdag. Nei, altså, jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet, som man kan bruke til å ha sex på damaste I doggy. Den nice. Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter I Viagra til det mer sånn der å gå fra ikke føle så mye nedentil til å føle ting andre steder da, som har at det liksom at øre et sensitivt område for eksempel som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
2: Absolutt. Ja. Ja, vi har med Yvonne, en seksolog som kommer I kveld. Hun sitter I rullestol og hun knallgod på det.
1: Jeg tror jeg faktisk Norge generelt og selvfølgelig verden har noe å lære.
2: Ja, ja, absolutt. Det får knekke nakken og komme på camp, det Synostiftelsen.
3: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp, det alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
2: Det blir jeg veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet, faktisk. Mm.
1: Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Glemmer jeg, da kunne jo snudd skiltet med neste gang. Ut og trene rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
2: Yes.
1: Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for en herlig gjeng.
4: Og så har møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
0: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her i 9-timen. Vi har en poll ute, vi er nysgjerrig på, altså vi skal nå lodde stemningen blant folk. 9-timen er jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det er en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning. Spørsmålet er, som vi har vært inne på tidligere i dag, og i nyheten ikke minst, skal du se fotballkampen Norge-Irak i kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent, det er jo liksom det som er greia.
1: Og så kan vi også, altså det er jo, det nei-alternativet tenker at også blir for de som ikke er interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men ja. Men nå hos oss så er spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det er altså jevnt, det kan vi si. Det er 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så er det da 54% som sier nei, det er alt for sent, eventuelt er ikke så interessert da, for å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer... Altså at folket hadde bestemt seg for å se denne her kampen, men det er ikke brått sikkert at det er 6 millioner, eller hvor mange vi er, som, er det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, samme, som skal se kampen i kveld.
1: Vi kan jo høre litt hva folk har å si her i innboksen. Tom skriver, jeg er pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kamper så tap Norge, det er litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge er i VM er jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom. Steinar sier, jeg skal ikke se kampen, om jeg er våken så går det en gammel Indiana Jones-film på dansk TV. Steinar i Lørnskog der. Men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert i fotball. Så jeg skal ikke se hverken denne kampen eller noen andre. Jeg er overhodet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst. Jeg feirer min 71-årsdag i dag med hyggelige padlevenner på vakre Randsfjorden i kveld. Det gir livet mening, det er Ove Nordberg som skriver det. Han ønsker jo da alle en strålende dag. Så det er noen som er da der, men så har vi sånne som den her som skriver, altså i morgen skal alle ha hangover. Om det er for at vi ikke har fått skjønnhetssøvn eller litt for mange enheter i barn, det spiller ingen rolle. Hvilken triumf at Norge har klart etter 28 år å være med i VM. Nei, i morgen skal vi alle være litt klein, sånn at vi må stå sammen for Norge.
0: Ja, det er
1: et land vi står sammen for. Alt for Norge og fellesskapet. Så der har du den stemningen. Og det andre som også skriver her at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita. Det er vår norske folkeplikt akkurat nå. Her i huset må og skal alle se. Kjetil, han er også pensjonist. Han skal garantert se kampen i kveld. Og så er det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefonen og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
0: Ja.
1: Så det er litt spennende at det er såpass delt i innboksen, nesten helt 50-50.
0: Det er, nå er det 55% som sier alt for sent, og 45, men det er plutselig så, det skifter veldig.
1: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt i appen NRK Radio, vi stopper den ikke helt ennå.
0: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet, liksom, og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også er kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, i Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. Han Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og sønger jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det aner jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig at han åpenbart barn av musikere og har i blodet. Da vet vi det også. Meldinger her med tanke på vår meningsmåling. Skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby i magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vann ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort i gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen i kveld? Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Hold ikke det. Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser i blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krever sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi i fotball-VM. Kampene går i reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en ørliten observasjon, Silje, i innboksen, og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen i kveld?
1: Ja, altså, det blir litt sånn svogerforskning, da, fordi ja, for at her hos ja. Oss, så ja. Er det litt sånn tendens, men jeg litt, jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi
0: det.
1: At vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert i fotball, ja. Men sånn det ikke, og det er veldig blandet i innboksen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit, altså om du skal se kampen eller ikke, man i hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg i kveld og skal stå opp og yte på arbeid i morgen.
0: Nei, overhovedet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta i den fortsatt en liten stund til i appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert til at det for sent. Men fortsatt litt tid, så skal vi ta en offisiell avgjørelse
1: ja.
0: Til slutt.

0: Fatma Kosir og Ari Baigoura SOS. Og da kommer, vi sender ut en melding til deg da, reporter Øyvind. Ikke SOS, men hei hei hallo, er du der?
1: Hei hei hallo, er du her? Og det er AI-agenten Øyvind Bekkevold er her ute. Så heldigvis er det fortsatt reelt at det er meg, men jeg sitter, plutselig så sitter jeg på en benk i skyggen sammen med
2: Daniel Sunde Hansen.
1: Ja, han veldig, veldig hyggelig, og han har vist meg nå, han jobber nemlig med AI-agenter og så videre, bare, vet du hva, vi går helt konkret først. Kan du ikke bare finne fram den chipen som du har inni i hånden din? Han har en hånd faktisk, en venstre hånd, og inni der en chip, og nå tar han til, bare fortell hva du gjør.
2: Ja, nå skanner chipen han, og da sier den det. And your heart rate tells me you're on your 7th espresso. Your 5 o'clock could really scale what we're building. Want me to reschedule it for tomorrow so you can bring your best energy? Det vi hørte her, det var min chief of staff, som en AI-agent som jeg har trent opp selv da, til å kunne gi meg gode råd, også når jeg trenger det, basert på informasjon som jeg selv har valgt å dele med den.
1: Ja, for dette her, altså, ikke sant? Altså disse her AI-agentene, ChatGPT og sånn som vi fleste mennesker bruker, de kan være ganske smiskete og gode, og derfor liker vi de godt, og våre nye bestevenner som folk bruker mye, men du har laget et system, Daniel, som motsier litt grann og så videre.
2: Ja, det riktig. Altså, i likhet med de fleste så har jeg altså blitt ganske lei at de agentene egentlig bare, som du sier, den smiske, men psykofantisk. Så det har gjort det her, laget et slags kursprogram der jeg avlærer denne oppførselen, som i mitt AI-agent-team, fra et helt team da, med ulike agenter med ulike roller, så er alle opptrent til å hverken smiske med meg eller smiske med hverandre, men kunne gi konstruktiv feedback, fordi vi ønsker hverandre vel, kan du si, og vi samarbeider med om langsiktige mål som jeg da har instruert også disse agentene til.
1: Åh, dette her er, altså du tar doktorgrad i?
2: Så jeg tar doktorgrad i ledelse, men i skjæringspunktet da mellom strategi og ledelse, og der ledelse av mennesker og AI-agenter i samspill står i kjernen.
1: For hva er det? Du er jo kjempefascinert av dette naturligvis. Hvorfor?
2: Nei, altså det her er jo en fantastisk revolusjon. Altså, jeg har vært opptatt av det her egentlig, kan vi si på en måte i 15 år. Begynte å skrive om det for alvor for 10 år siden, og nå i de siste årene har jeg hatt sånn tidlig forskertilgang, for jeg forsker på BI på det tema, og da kunne jeg ta i bruk de ChatGPT-modellene, det som var et stykke før de andre, og begynte å programmere med dette, og begynte å se, ok, her har jeg mulighet til å kunne slutte å gjøre alt jeg synes er kjedelig, og få mer tid til å gjøre det som jeg synes er gøy og meningsfullt og merverdiskapende. Da.
1: Ja, ikke sant? Så derfor sluttet du i stort som konsulentselskap og begynte for deg selv, fikk mer tid, får pratet mer. Jeg spurte deg i stad om du prater mest med maskinen, men får prate også mer med mennesker. Men du, i stad, bare for å ta det igjen, du har en chip inne i, som du har, altså, hvordan er den har kommet inn i hånden din?
2: Nei, altså det, jeg har jo blitt kjent med ganske mange eksperimentelle typer over hele verden, for i og med at jeg leder Center for the Edge, med en sånn forskningsmiljø, og så starter en ny lab nå som jeg kaller Entangled. Men i prinsipp er det samme at man skaper kontakt med mennesker som er ivrige på å forme fremtiden ved å gjøre. Og i dette tilfellet så var det en svensk biohacker som da startet en bevegelse rett og slett for å hjelpe folk å ta kontroll over egne data. Han hjelper dem å implantere en chip i henne, og den er ganske harmløs. Det er near-field communication, og den våkner kun til livet når jeg tar mobilen min.
1: Men hvordan har han kommet inn igjen?
2: Det, da, rett og slett, så fikk jeg et lite nålestikk, og han satte inn i henne med, på samme måte som en blodprøve, kan du egentlig si. Ja. Så det var inne i en, ja, det er egentlig en litt morsom historie om, han ble egentlig nekta først å ta den med på flyet, men, fordi det så ut som et våpen, men han fikk etter hvert vi klarte å finne en løsning, men nei, så den prosedyren var ganske ganske grei.
1: Og da kan du ha oversikt for at disse her AI-agentene og sånn, de jobber om natten blant annet. Vi hørte jo her i Stavler at han fortalte, det er jo aktuelt nå når det er fotballkamp i natt, ikke sant, så vil han fortelle deg at du har sovet alt for lite hvis du skal se kampen.
2: Ja, tenkte det. Ja. Men så da får jeg en ny advarsel, men da kan det hjelpe meg å komme med forslag basert på altså, for jeg deler de dataene som jeg vil dele med den. Altså, i og med at jeg lager systemet selv, så kan jeg stole på den, for det her er veldig viktig. Jeg vil ikke uten videre gitt mine helsedata, eller mine personlige data, min kalender, eller mine langsiktige mål, til enten en amerikansk plattform, eller en kinesisk plattform, eller hva som helst som jeg ikke har laget selv. Men siden jeg har lært meg å programmere og kan lage de plattformene selv, så vet jeg nøyaktig hva som går inn og ut, og dermed så kan jeg havne i det jeg kaller den positive læringssirkel. Altså, jeg kan gi mer data, få bedre råd tilbake, Så oj, det är kjempenyttig. Så vi vill ge mer data tillbaka. Och då är vi inne I ett positivt kretslopp.
1: Och du, hur ska detta utveckla sig med arbetslivet och individen och någon blir bättre och bättre på detta här och och någon inte och så vidare för här är det alltså, ikring du har en vägledare här inne som du har lagt en AI-agent som analyserar din vägledare.
2: Ja, det stämmer. Jag har med tillåtelse från min kloke vägledare Jan Kjetil Arnulf som också skrev nyligen en bok om kunstig intelligens och psykologi. Så jag har lagat en slags digital avatar eller klon av han där jag matar in allt han har skrivit av vetenskapliga avhandlingar och böcker I nyere tid. Och så har den då estimerat hans personlighet och kan man säga si, ansiktsträck och gestikulering.
1: Vad kom den fram till?
2: Det kom fram till att han är en fascinerande type. I likhet med mig så har han många kan man säga si, kreativa idéer. Och men fördelen nu kan jag hans version av mig och alltså hans kan man säga si, agent och min agent de kan diskutera hela natten om det sista jag skrev I doktorgraden så vaknade upp till att med färdig diskuterat och min kan si, min lite mer nøkterne, kan man si, chief of staff kan da trekke ut essensen av dette og hjelpe og sortere bort avsporingen og komme fram til dette var veldig klokt, dette bør du få med videre I neste perspektiv eller foredrag eller avhandling. Ja. Så det jo litt, altså, jeg ser jo det her, teknologien jo litt sånn som briller eller kontaktlinser var. Det noe vi kan bruke da for å komplettere våre, ja, kan man si, utviklingssider, altså styrke våre fordeler, men også hjelpe og støtte opp under de områdene vi ikke så gode til.
1: Ja, for at vi burde jo mer egentlig diskutere med oss selv og det så fort gjort, altså det jo veldig deilig å ha et godt ego og bare kjøre I vei, ikke det at jeg alltid har det, altså den der med selvtillit og selvsikkerhet og så alt det greiene der, men det du gjør jo egentlig å utfordre deg selv, du lager agenter som rett og slett har ulike posisjoner, meninger.
2: Ja, det helt rett, og egentlig det her en slags som videre forlengelse av som type selvutviklingstankegang. Og nettopp det å kunne ja, ta tak I det man har som ting man gjerne skulle utvikle, men så det jo vanskelig I en travel hverdag. Og da det eksempelet jeg gjør med agenten min som anbefaler meg å utsette et møte, et godt eksempel. For det jo gjerne når vi litt sliten, vi ikke har ja, hodefullte tanker, da vi jo ikke så godt posisjonert for å ta de beste avgjørelsene.
1: Hva det mest overraskende agenten din har kommet med?
2: Ah, nei, det mye. Det mye. Nå har jeg testet det her over flere år faktisk. Nå det jo tredje året jeg har et sånn AI-agent-team, og det ofte at du får tips og ideer som går egentlig på tvers av det man tenker.
1: Hva da
2: tenker.
1: Kan det være?
2: Nei, det kan være til type tema eller vinkling I et møte man på inn I. Altså, rett og slett, jeg fikk råd, altså drop slides. Altså, jeg skulle en presentasjon, og så fikk jeg, nei, rett og slett, drop slides, helt klart, bare ta det muntlig. Jeg tenkte, jøss, skal jeg teste det? Så gjorde det, og det fungerte Unnskyld uttrykk, dritbra. Altså, så nå så har jeg jeg glad I det visuelle, men I fremtidige foredrag så det veldig spennende å bare kunne snakke om disse tingene også. For det er jo egentlig forestillingsevnen som vi egentlig alle har, men som iblant dessverre skolen har gjort mye for å kunne, ja, for å utradere I en viss grad. Men det kanskje den viktigste egenskapen jeg tenker vi har fremover. Altså, AI kan jo, som jeg lærte av Garry Kasparov I intervjuet for mange år siden, han sa at AI vil erstatte alt vi gjør som vi vet hva vi gjør. Alt du gjør, Øyvind, så du kan beskrive hva du gjør, vil AI kunne gjøre bedre. Og det ganske skummelt når man tenker på det. Men det positive at det som gjenstår da, jo alt det medmenneskelige. Alt som har med fantasi, med kreativitet, evne til å forestille det som kunne vært, som ikke der enda. Og det jo det vi da kan rendyrke, men også få hjelp av våre egne AI-agenter til å gjøre bedre. Og jeg tenker jo her om noen år, så tenker jeg det veldig sannsynlig at vi alle vil ha et team med AI-agenter under oss, og at dine evner I større grad må bli mer inn på ledelse. Du må utvikle dine lederferdigheter for å kunne lede ditt AI-team godt. Så litt satt på spissen, vi blir alle ledere, så må vi da finne ut hvordan vi skal få disse AI-agentene også til å samhandle seg imellom, for at vi kan bli klokere I tillegg.
1: Ja, Sean og Silje, da kan dere tenke hvilke AI-roboter dere vil ha, hvordan de skal diskutere med dere.
0: Jeg tror ikke jeg skal ha noen agenter egentlig, eller at jeg må tenke at jeg skal klare meg selv. Men det var artig å høre sånn entusiasme. Det var jeg sett pris på.
3: Ja, det spennende og litt skummelt. Mm.

0: Nydelig låt fra Prince her. Ja. Purple Rain. Inn i timen, hvor vi nå nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse i våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak i kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det er sent, og det er ikke alle som er interessert i fotball, så for all del skjønner det veldig godt. For eksempel så sier jo Arne i Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det er jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi er jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake i Reiseradioen i uke 28, ja. Hvis du vet hvilken dato det er.
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

0: Yngvild og Synne Sørhjell der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men i morgen det Knut og Mari, men aller først det nyheter.
1: Ja, for nå har klokka blitt 11, og det skal handle om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for Petter Stordalen og Norwegian skal samarbeide. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Samarbeidet er en milepæl, sier Stordalen.
3: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
2: Ja, det sa Petter Stordalen. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz på fredag, det skriver Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres samme dag. Utenriksministeren sier at en slutt på krigen i Libanon er det viktigste i en endelig avtale med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbue.

0: Eurythmics og Thorn in my side.
1: På tide å få seg en ny venn, eller?
0: Ja, gleder meg veldig.
1: Ja, det gjør jeg også. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Siri. God kveld.
2: God kveld. Det er dagen her.
1: Ja, hva sa du nå? En gang til.
2: Jeg sa det midt på dagen i USA.
1: Ja, ja, for det var det jeg tenkte på. Det er kanskje ikke kveld der. Hvor mye er klokka i Pennsylvania, hvor du er akkurat nå?
2: Klokken er rett over 12.
1: Ja, ikke sant. Og ja. Hva feirer du for tiden, du da, Siri?
2: Jeg feirer det etter sommer, etter en lang, lang vinter.
1: Ja, men det er ikke Pennsylvania som er hjem for deg?
2: Nei, det er Quebec i Kanada.
1: Ja. Blir det kaldt i Quebec i Kanada?
2: Det kan gå ned til minus 45, omtrent.
1: Ja, da skjønner jeg at man koser seg med sommer plutselig. Men hvorfor i all verden er du i Pennsylvania nå da?
2: For jeg kjører kommersiell hestetransport. Det er mitt eget selskap.
0: Oh. Wow, ok. En kvinne fra Bergen som kjører store lastebiler i Kanada og USA og frakter hester. Hva er bakgrunnen her, Stine? Siri, mener jeg.
2: Jo, jeg pleier å ri i Norge og instruere mange år i Bergen. Og så immigrerte jeg til Kanada med hesten min og konkurrerte internasjonalt for Norge i 3 år.
0: Oi.
2: Og så fikk jeg barn, og så kjøpte vi vår egen gård, og så ble jeg skadet. Og så måtte jeg finne på noe annet å gjøre om vinteren, og dermed så kjører jeg hestetransport.
1: Ja. Men du har bodd i Kanada i gode 30 år nå?
2: Ja, 35 år i år.
1: Ja. Hvordan synes du det er da? Du har jo ikke kommet hjem, så jeg regner med at det har gått fint.
2: Ja, du vet, når du møter mannen din her borte, så blir du her.
1: Ja.
2: Men ungene våre snakker alle 3 språkene, og en skal flytte til Norge i desember for å gå på universitetet i Oslo.
1: Oi, oi, oi. Men snakker de norsk da? Ja, du har lært barna dine norsk?
2: Ja, så begge to snakker 5 språk.
1: Wow!
0: Jaha.
2: Så de fikk norsk fra meg og fransk fra faren og engelsk fra barnevaksen.
1: Genialt.
0: Ja, det der er jo beste utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men fortell litt om hestetransporten din. Hvor lenge har du holdt på, og hvor stort område av Nord-Amerika dekker du?
2: Så jeg dekker 48 stater, så alle de statene sør for USA. Så det eneste jeg ikke gjør, det er Hawaii og Alaska. Og så dekker jeg 9 provinser.
0: Ok, så hvis det sitter en eller annen i Kalifornien...
2: Den lengste turen jeg har gjort. Ja, den lengste jeg har gjort på, jeg har gjort den noen ganger, men det er på kysten av Kalifornien, Santa Maria, til Nova Scotia.
0: Nova Scotia, ja, da har du jo krysset hele.
1: Kjære, ja,
0: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
2: På disse lange turene så tar jeg kun 2 eller 3, sånn at de kan være i løsstall, men maks jeg kan la påhengene 8.
0: Men løsstall, sier du? Altså, det er ikke noe liten bil du kjører i, med andre ord?
2: Nei, det er en Ram pickup truck som kan dra en... Så jeg er rundt 18 meter lang, 19 meter lang.
0: 19 meter lang, ja.
1: Men, Siri, hvor mange mil kjører du i året?
2: Mil? Jeg kjører rundt 1000... Nei, skal vi se. Hva blir det? 10.000? 11.000, kanskje?
1: Ja. Ja.
2: Og det er en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
1: Ja.
0: Du verdens tid.
1: Vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som er der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du er i Pennsylvania nå.
2: Ja, så den skal til New Jersey.
1: Ja, så du er langt igjen.
2: Nei, det er en kort tur, dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
1: Ja.
0: Ja, men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
1: Ja, ikke sant.
0: Åh, der er klinja. Ja. Sånn er det. Det var så gøy, for Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
1: Ja, det er klart.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå, når resten av Dire Straits
1: tar sånn pause.
0: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn i Kanada som befant seg i USA.
1: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
0: Ja, ja, sånt blir jeg så imponert over.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
1: Ja.
0: Vi er sånn stilt ved at vi får en ny venn i morgen.
1: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
0: Ja, ok, unnskyld. Men det kan hende at vi får en ny venn i morgen.
1: Vi håper det. Ja. Det er veldig hyggelig altså å bli kjent med folk både land og strand.
0: Det er det. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så er det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her, men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn i morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som er Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere i Alta enn i Oslo så langt i juni.
2: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det er jo en prestasjon det, fordi normalt sett så er det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni. Men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt i Alta i snitt, og rundt normalen i Oslo i snitt, så har Alta greide kommet seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader i snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på henholdsvis Blindern og Bygdøy, så de greide å slå oss så langt i juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger 6 grader over normalen så langt i juni.
0: Ja, og i går snakket vi med vår venn Jørn i Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da er det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20 tallet. Ikke noen hetebølge her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over i perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-gradersdager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
0: Ja. Og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan er det for folk som skal reise ut i Europa i ukene som kommer nå?
2: De må være forberedt på varme, fordi det er ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå. Etter en litt kjøligere periode, så er temperaturen ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet. Så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange de typiske hovedstedene i Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene i slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligger på nær 40 grader for eksempel i Paris. Nå vil ikke den varmen i Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenger Sør-Europa så vil nok temperaturene kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn i neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenger Sør-Europa nå fremover.
0: Ja, smitter det opp hit også?
2: Ikke helt opp hit, vi ligger litt i utkanten av det nå i helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til Småland for eksempel i Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen i helgen, men der blir det ikke så langvarig, men temperaturer mellom 25 og 30 grader i helgen sørøst i Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det.
1: Ja, det er det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du er glad i.
0: En liten bukett.
1: Ikke finten din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finten din blomster, så ja. Er det jo greit at du kan stikke deg på det, men det er ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg? Ja. Det var ikke min skyld. Huff da. Nei, men nå havnet vi litt ut på, men
1: det er greit. Jeg visker jo vi skal, jeg.
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de er jo litt ut på de om dagen.
1: Jeg har jordbær i hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der. Fikk av en snill nabo.
0: Oi, altså ikke markjordbær, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan er det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det er ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du sånn anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det er sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Ja, jeg tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, ja. Det er på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær er nå i år.
1: Ja, jeg ser at de er pakket inn i plastfolie. Og da lurer jeg på, er det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det er fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner i kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: Ja, det er 89 i dag, faktisk.
0: Var det det? 10 ned? Ja. Neida, men det er klart, da er det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over i den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den er plastet inn, og det er bra. Ok,
1: ja. Ja.
0: Full gang i norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva er det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det er sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det i dag, men så står det altså, det er 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det er jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen er jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå i jordsmonnet, og så kan det bli problem med den andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men
1: nei.
0: Foreløpig så er det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forstod. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke i bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø, så de er jo veldig kontrastfylte.
1: Mm-hmm.
0: Og så leste jeg litt om dem i dag, de kan også komme i lyserosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Anabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det er ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det er et jordbær, og den dukket altså opp i, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det er ikke en ny kryssning.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det har kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket i dag. Fordi at historien skal jo ha det til at det er noen luringer som har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så er det Fragaria chiloensis, som er urfolket i Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, er at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det er litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
0: Nei, og ikke vokser det jo nede i jorda heller.
1: Nei, jeg
0: heller.
1: Vet det.
0: Så,
1: men det høres jo veldig så jordbær.
0: Samtidig som jeg synes at begrepet jordeple er mye bedre for potet.
1: Ja, jeg er enig. Det hadde passet bedre.
0: Ja.

0: av Midnight skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det er vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne 10-åringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Cato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Ja. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears kjent som Tears Luca fra Drammen, Oi. Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonals sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som stod for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lurer på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det.
0: Mm.
1: Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det er jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta er det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det er mange FIFA-anthems, og så er det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette er altså the song, da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det er visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det er hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salget av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet? Og ikke er helt sikker på om du får med det avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die, den offisielle fotball-VM 2026-låta.
1: Den fin.
0: Heldig Shakira da, som har fått gjøre det igjen.
2: Ja, for hun hadde Waka Waka også.
0: Ja, hadde jo det.
1: Fantastisk. Ja. Vi skal så klart spille en norsk låt også.
0: Ja.
1: Men, først til våre venner i Øst, som jo allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jeg fikk med meg at Sverige slo Tunisia 5-1, og nå leder sin gruppe.
0: Ja, og da er det jo fint at de har en VM-låt vi kan spille. Den kommer her, Thomas Stenström med Leve for alltid.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store odds-favoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og i Irak er de veldig spente og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vann i området. To barn er involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.